tuweere ebibasinga okwetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Katonda waffe, tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abakosefu mu mwoyo ne mubiri, abalina obusobozi obugenda mu malwaliro n'abatabulina, nga tukusaba ggwe omusawo akiri abasawo, golola omukono gwo oguwonya gye bali, basobole okuwona nate bakomege baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. Tukwasa emyoyo gy'abantu baffe bonna taata abatuvudde ku maaso, nga tukusaba ekitaffe omulungi era omusaasizi, saasira batuuse mu ssanyu ffenna lye twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. Saaba enganda zaabwe n'emikwano gyabwe abasigadde ku nsi mu nnaku era mu kiyongobero eky'okuviibwako abaagalwa baabwe. Bonna taata bawambaatire, obasobozese okuyita mu kaseera k'okusoomoozebwa ke balimu. Mu ngeri n'ey'enjawulo, tuddamu nateera okukwasa bakasitoma baffe bonna taata abalangira ku leediyo eno, nga tukusaba ayi Katonda waffe, batuweere omukisa gwo mu bizinensi zaabwe, naddala mu byamaguzi bye balangira wano. Biweeko omukisa gwo, leka bafune amagoba mangi basobole okwenyumiririza mu buweereza bwa leediyo eno ne mu kubeerawo kwayo. So na bonna abali mu nteekateeka ez'okujja okulangira wano, batuweere omukisa gwo nga bajja era obatuweere omukisa gwo nga baddayo. Tukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abanoonya emirimu, abaakatandika n'abaatandika edda, abaasoma n'abataasoma, nga tukusaba ayi Katonda waffe omulungi era omusaasizi, saasira taata, bawe omukisa gwo, bafune emirimu gy'ebirooto byabwe, basobole okweyimirizaawo ko n'abaagalwa baabwe. So na bonna balina enteekateeka ez'okwetandikirayo emirimu gyabwe, bateremu obwangu n'omukisa gwo nabo taata beeyimirizeewo ko n'abaagalwa baabwe. Tukwasa bannaffe bonna abalina amabanja aga buli ngeri, nga tukusaba ayi Katonda waffe, bayambi bafune obusobozi obubasobozesa okusasula amabanja ago. So na bonna abalina amabanja ge babanja, bateremu obwangu n'omukisa gwo nabo kitaffe basasulibwe amabanja gaabwe. Mu ngeri n'ey'enjawulo, tukwasa bannakazadde b'eggwanga lino bonna taata abasulirira okuzaala, abalindiridde eddakiika, abalindiridde essaawa n'abalindiridde ennaku, bonna ayi Katonda waffe, bayambe basumulukuke bulungi, nga bwe wayamba maama Biikira Maria e Beetereemu mu kisibo ky'ente, amala azaala omwana Yezu ewataali wadde obulumi, nabo mu kaseera kano bayambe basumulukuke bulungi. Leka nno abakulu babeere balamu n'abato babeere balamu, era bawe obukuumi obw'enjawulo okubataasa ku bakyala kimpadde, ababeesomye okubabbaka abaana baabwe. Leka abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana baabwe, so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe. Tukwasa n'embuto z'abaana zonna taata eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ekyeyonoonere, nga tukusaba ayi Katonda waffe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo, batuuse mu ssanyu ffenna lye twegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo, bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri, beenenye ensobi zaabo butazittira. Kitaffe omulungi, tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe, bonna abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga, abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Kitaffe, yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe, bakomawo nate baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna abalina emisango gye bazza, bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri, beenenye ensobi zaabo butazittira, era nabo taata bayimbulwe, bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. Kitaffe, tuddamu nate era mu ngeri y'enjawulo okukwasa bannaffe bonna abali mu ŋŋendo ezitali zimu, taata ababatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi, bonna ayi Katonda waffe, batuuse mirembe gye balaga, bafune byonna bye beetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Kitaffe, naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa Kitaffe nti gw'omanyi byonna bye twetaaga, era byonna bye twetaaga ayi taata obimanye, tetulina birowooza nako,
byonna ikatonda afe tukusaba obituwe. Naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli nnaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu ssaabamalayika, tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza, Katonda amufuge. Era naawe omugabe w'eggye ery'omu ggulu. Sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda basukkize muliro ogutazikira. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga. Bwe ntyo nzize gy'oli, neevuunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange. Olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu Ekereziya wo n'abantu ab'ensi eno, ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza, naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu Ekereziya wo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo egiri mu puligatoli. Otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka. Katonda wange, nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatira ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.